Sơn ở hội hô ấp rơ rơ ta, cô ơ cô tê tê ca, cô phá vợ kê phá chê chê ta, ơ ơ mơ chê vê, phí chô tê, phâm yăng yá ca yơ hê kêu nâm yá ta la vá ha, yê yê yê, hê yê yê, hê yê hê yê hê yê. Go, Nina Mơ, to go, over you, over, Karo Hanap, Nai, hey, now, young, Sun, Pai Ho, up, Rurta, Go, Go, Te, Teka, Go, Pava, Kay, Pati, Chita, Ah, Amur, Chibi, Pichote, Come on, young.